Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitabil adhkar, min kalam sayyidil abrar lil imam al-allama al-mujtahid Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iri salihin fi daraini amin. باب القراءة بعد التعوذ. اعلم أن القراءة واجبة في الصلاة بالإجماع مع النصوص المتظاهرة، ومذهبنا مذهب الجمهور أن قراءة الفاتحة واجبة لا يجزئ غيرها لمن